ޒިކުރުކުރުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނީކީ ގިނެގިނައި ﷲ ސުބުހާނުހު ވަތަޢާލާ މަތިން ހަނދުމަ ކުރުމެއް އެކަމުގެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނައެއް ތިމާޔާ ތިމާ ހެއްދެއް ފަރާތާ އުންނަ ގުޅުން މެދު ނުކެނޑި ޔޮތުމުގެ ސަބަބަކަށް ޒިކުރުވެދޭ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބި ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމުގެ ޢަޒުމާ ޖޯޝް އިތުރުވެދޭ ﷲ ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެ ހުރެވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން